0: hipercalórico, pero en fin.
1: Despois xa se vais a todo.
0: Exactamente. Bueno, pois chegamos ao remate destas recomendacións con Airuga Rabuda de Antía Yáñez. Sabes tamén que é un álbum ilustrado fermosísimo. Veña, aí está. Hai que disfrutalo con todos os sentidos.
1: Oh, e está no seu punto,
0: eh? Iso, biches, totalmente. Ademais, na postura na que está nesa portada, tamén ilustrada por Iván. É un álbum ilustrado, como vos decía, que demostra que a literatura infantil non precisa grandes artificios para deixar pegada. O texto está cheo de ritmo e de humor, sobre todo, e vai acompañado unha proposta visual con enorme forza, ademais cunhas cores super chamativas, e convértese nun convite a descubrir que medrar tamén significa aceptar os cambios, respetar os tempos e celebrar esa diferencia. De aí que sexa a Airuga Rabuda.
1: Pois que bonito. Moitísimas gracias, Celia. Recordatorio, a ver, os tres títulos de hoxe.
0: Moi rapidiño, La reina que surgió del frío, de S.J. Bennett, publicado pola editorial Salamandra, Non todo o que cae na rede de peixe, son 500 xoias fraseolóxicas galegas publicadas por Morgante e Damán de Montxoseixo, e Airuga Rabuda, de Antía Yáñez, publicado pola editorial Xerais, perdón, e ilustrado por Iván R. Así que, aí quedan.
1: E seguimos con outra. Veña. A ver máis que berzas na ola.
0: Eso é, exactamente. A ver máis que berzas na ola. Sí, xusto, xusto.
1: Bueno, seguimos coas berzas. Magníficas. Unto, co caldo. Sí. Perfecto. Témonos que despedir. Vaya.
0: Veña.
1: Veña, falamos. Eso. Un placer, como
0: igual.
1: Sempre.
2: O fallado dos libros, coa colaboración do Espazo Lector Nobel.

0: Falabas, Mercedes, de esa conexión tan natural que tivestes, que tivo a túa música co corpo de Janet. Isto que contase tan poético, seguramente moi poucos espectáculos, Mercedes, Janet, se formaron desta maneira tan natural, non? Como unha, un proceso de, como xurdía dunha escoita, iso, natural, neste mundo tan artificial que temos a día de hoxe, non? Como un frechazo.
1: Sí, a mí eso enamoroume porque é porque me dedico a isto. E de pronto aí encontré o lugar salvaxe, o lugar real, amable, que acollía tanto o personal como o profesional, o poético. O... Entón, aí dime conta que ese é o lugar onde, onde eu quero seguir comunicando e contando porque me dedico a eso. Para eso, non para entrar dentro duns moldes feitos en de outros lugares, non sei, non quero responder a miña naturaleza e a música de Mercedes, a voz de Mercedes, a maneira de compoñer dela todo o que trae, a mí era como si me despertase toda esa naturaleza miña e como se explosionase e expandise. Eu até ese momento, pues me relacionaba a Caranza como unha cousa da capital, non? Como que eu viña a Madrid a aprender contemporáneo, porque foi o que me puxo en un lugar como de pensamento, tamén da estética, do que había algo que me interesaba moitísimo, do que aprendí un montón, e fuxín de alguna maneira, non? E estaba valorando lugares donde eu viña. E de pronto, como con ese encontro con Mercedes, fixónme botar unha mirada atrás e darme conta de todo que eu traía, que a miña formación non empezou en Madrid con 18 anos nunha escola de danza, sino que había algo da memoria de todo que meu corpo traía. Entonces, claro, aquí se abriu un melón enorme.
0: Claro.
1: No que en unha paisaxe, abriu esa paisaxe que foi o territorio, foi unos olores, foi... sigo emocionándome a día de hoxe, por eso creo que unha peza moi de verdad, creo que unha peza moi necesaria, que a mí me hubiera me gustado, sempre o decía, ¿no? Como facer unha xira enorme por Galicia, pero bueno, pues é verdade que... Nese aspecto sempre se costa máis apostar por programar danza nos teatros, bueno, pues pasa esto, pero creo que unha peza como necesaria para ver, sobre todo en Galicia.
0: Falabades de que estes 8 anos de traballo conxunto foron forxando unha amizade moi potente entre vós dúas, pero non sei se no escenario, cando estades actuando con este Mercedes Maiseu, ocorren cousas ou vos dicides cousas que non vos dicides no día a día e que poden ser incluso de distintas formas, non? Con distintas linguaxes, a través do corpo, a través das miradas, non sei se vos falades de outra maneira no escenario. Como é? Porque claro, dúas persoas que se queren, que se adoran, que se admiran mutuamente e se atopan no escenario facendo este traballo tan íntimo, non sei que ocorre aí nas vosas mentes, nos vosos corpos.
2: Bueno, xa luché de miña percepción, eu creo que está o transo. O sea, é unha comunicación a través do transo. Porque as dúas penso, ¿no? que hai ese poder de bueno, que é un poder que todo mundo ten, pero bueno, a buscar prácticas nelo, ¿no? Quero decir que vais inmediato, entón é unha comunicación a través de ese transo. Que estás no presente, deixando espazo a singularidade e o que acontece. Entón, eu podo estar facendo, tentando ir improvisando con 3-5 frecuencias, non? En un momento que é un momentazo onde ya me transforma a tua faciana, no teu corpo, a que lugares o levas, pero levalo dende o transo, como te afecta a luz, ¿no? Que eso, as probas, os casos técnicos, claro, hai que fiar moi finiño. Eu recollo o que está pasando e ás veces colla testemunha.
1: Sí, tamén aquí esto como hai algo moi bonito que para min como surdiu a peza, que foi démonos conta de que cando falábamos e sucedían cousas moi bonitas, pero cando queríamos levar a escena o que falábamos, había algo que se perdía. Entón, rápido detectamos que a xuda de Ricardo Santana, que foi o que nos acompañou nesta creación, nesta composición xa de peza, e que fixo unha labor preciosa con nós, démonos conta de que Mercedes Maiseu, o que viñamos de traballar as dúas normalmente con moita intimidade, en soedade. Entón, propoñemos un espacio onde traballar cada unha a súa a súa soledade, e a partir de aí había encontros. Entonces, Mercedes ten unha experiencia dende donde ela traballa, cando se encontra con meu corpo, e eu, claro, traballo dende un lugar moi animal. Eu acerco a Mercedes como se fora chirando, como se fora sentindo... Eu sempre digo, como facemos as probas de sonido, ¿no? Cando comentaba Mercedes agora, eu preciso que me vibre, que me toque o son en certas partes do corpo. Se me pasa por enriba da cabeza, o meu corpo non se activa. Entón, é algo moi animal tamén, ¿no? Interésame, o que trae a peza é recordar como esos lugares, ¿no? O que está antes da linguaxe, antes da palabra. Hai algo de ese acercamento a ese entendemento que é un lanzar na piscina aí, porque con Mercedes sei que está ese entendemento, o sea, non hai dúbida. Uh-huh. Entonces, para min é un tema de liberdade para entrar nos lugares que, bueno, na miña vida cotidia, pues, non é doado entrar aí, evidentemente.
0: Pois o mellor é que os nosos ointes se acheguen este sábado ás 11 da noite no Auditorio Rubén García do Castelo en Rivadavia para poder ver todo o que nos estaban explicando Janet e Mercedes neste Mercedes Maiseu. Graciñas, Mercedes, Janet, por estar con nós.
1: Bueno, eso que sí. Simplemente, Flor, decir, bueno, que nos hacía ilusión pechar esta peza en Galicia, porque,
2: bueno... Ademais, non? Tamén...
1: Sí,
2: que para nosotras un lugar maravilloso de encontro tamén con un público moi especial.
3: Sí, verdad, Janete, que
1: sí.
3: Redondísimo, e nos rematamos porque máis seguían saindo bolos, que dicimos, bueno, temos que parar.
0: Pois é un bo sitio para parar.
3: Como dicindo, é un lugar maravilloso para facer isto.
0: Moi ben.
1: Queremos eso, facer unha festa, a ver se veña moita xente compartir con todos esta terra tan bonita.
0: Moi ben, pois aí queda tamén ese peche, un privilexio tamén para os ourensáns e para todas as persoas que acudan a MIT poder contar con vos, e tamén un gusto, un privilexio tamén para nos falar con vos, Janet Novas, Mercedes Peón. Graciñas por estar con nos, que vaya moi ben.
1: Vale, gracias, Flora, a ti.
0: Apertas.
4: Hoy por hoy Ourense.
5: Pues estamos ya prácticamente a punto de despedir este programa, pero ya saben, todos los viernes no puede faltar nuestra compañera Milucha. Hoy no puede estar aquí con nosotros, bueno, circunstancias de la vida, que a Milucha le pasa siempre muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milucha?
6: Bien, bien, muy bien. Aún en la distancia, muy bien, afortunadamente. Y como tenemos poco tiempo, quiero recordarle a todo el mundo que el martes a las 10:30 de la noche
5: ¿sí?
6: va a haber un maravilloso roteiro en Allariz, sobre la vida y toda la fotografía que dejó hecha el gran José Suárez, alaricano de pro, que va a ser maravilloso. El roteiro de verdad que sí va a merecer la pena ir a Rivadavia, perdón, ay Jesús, como hablabais de Rivadavia hace un rato, a Allariz, a las 10:30 de la noche. Y hoy íbamos a dedicarle los poemas a Paco Cabezas, compañero del grupo de lectura, y bueno, un gran compañero, poeta maravilloso, pero como ya no nos da tiempo, simplemente decir que estuvimos leyendo sus poemas en Muros, porque él fue profesor en Muros, y hay uno muy cortito, si da tiempo.
5: Sí, sí, que claro que sí, Milucha. Aparte bueno, estamos deseando escucharte, cuéntanos.
6: Bueno, pues es un poema maravilloso de amor, que a mí desde luego me gusta muchísimo, es como un sueño con la piel de la persona amada, y dice: podo ler o caderno de notas nas xemas dos teus dedos, o sorriso primordial que me ilumina, que fai dos teus ollos luz de luces, unha chama que me aquece. Nela paseas a nenez e a túa casa, a inocencia que me guía, unha verdade que me afunde, que na túa pel me atrapa, os meus dedos cálidos nun corpo doce e oloroso.

0: Que tal? Boa tarde. Este ano 2026 está sendo difícil pros aeroportos galegos. Os últimos datos relativos ao mes de xuño amosan que seguen en caída libre e que perderon respecto ao mes de xuño do ano pasado case un 7%. Onte, o máximo responsable de Ryanair volvía a insistir nesa chantaxe aos aeroportos galegos e tamén o sistema aeroportuario, o asegurar que non pechaba a porta a volver a Galicia, iso sí, sempre cando o xestor aeroportuario AENA lle rebaixe as taxas que ten que pagar por operar dende estos aeródromos. Unha vez máis, a compañía irlandesa poñía por diante os seus beneficios antes que o interese dos cidadáns. Esta mesma tarde coñecíamos que a compañía Vueling vai a reforzar a súa presenza no aeroporto de Santiago cunha nova aeronave. Será a quinta que opere dende o Rosalía de Castro. Iso sí, esa nova aeronave non vai levar aparelladas novas rutas, senón en principio un reforzo das xa existentes. De todo isto falaremos nos vindeiros minutos con Rubén Lois, o catedrático de Xeografía da USC. Estamos a venres 17 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xunta e Deputación de Ourense apoian a fusión de Carballeda de Avia e de Ribadavia.
1: Os alcaldes están estudando a posibilidade de converterse nun único municipio. No caso de que a operación saia adiante, sería a terceira fusión en Galicia, pero primeiro debe aprobarse en pleno. O presidente da Deputación, Luis Menor, asegura que sería positivo, sobre todo a hora de xestionar servizos.
2: Pues sería un paso absolutamente importante e, de darse ese paso, as consecuencias da fusión son sempre boas, porque supoñen unha mellor financiación, a garantía da prestación dos servicios moito mellor. Además, neste caso, pues, son dous territorios que xeográficamente pues, non son moi extensos. Podíamos facer un concello perfectamente manexable.
0: E pasaron a disposición xudicial os 5 detidos no operativo antidroga desenvolvido en Santiago.
1: Un deles ingresa en prisión e os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Os 5 detidos foron arrestados por supostos delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Agora a organización queda desarticulada.
0: A USC vai aumentar o número de prazas e mellorar a habitabilidade dos centros existentes.
1: Co objetivo de paliar a presión habitacional nas cidades de Lugo e Santiago, entre as actuacións destacan a renovación integral do Colexio Maior San Clemente e as obras no edificio Monte da Condesa, ademais dunha reforma interior da residencia universitaria Baligai no campus de Lugo.
0: E o Concello Lucense, o Concello de Lugo, vai instalar pantallas para ver o partido do Mundial este domingo.
1: Unha decisión que rematou en polémica polas queixas dos hosteleiros que prefiren que asente este ano os bares. Aínda así, instalarase esa pantalla na rúa para que os afeccionados poidan seguir e gozar da final entre España e Argentina.
0: En canto ao tempo, temos unha fin de semana por diante con temperaturas que irán a alza. En Ourense chegarán os 36 graos de máxima. Son as 7:24 minutos. Comezamos.

0: Estamos en pleno verán e os aeroportos galegos co seu pico de actividade nun ano complicado, sobre todo pro de Santiago, que estivo pechado por mor desas obras de mellora da pista e tamén que segue pagando aínda as consecuencias da marcha de Ryanair. Nas últimas horas, o conselleiro delegado da compañía irlandesa referíase á posible volta da compañía ao aeroporto compostelán e tamén o de Vigo e condicionaba unha vez máis a que AENA lle rebaixe as taxas que lle cobra por operar dende eles. Insisten que son demasiado altas e que les buscan a rendabilidade e o beneficio. Esta mesma tarde, o Concello de Santiago anunciaba que chegou un acordo con Vueling para que a aerolínea do grupo IAG sume un quinto avión a partir do verán que ven. Para analizar o momento no que se atopa o sistema aeroportuario galego, saudamos o catedrático de Xeografía da USC, Rubén Lois. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O futuro ou a viabilidade dos aeroportos galegos pasa inevitablemente por Ryanair ou hai alternativas?
1: Hai alternativas. De feito, hubo bastante dependencia de Ryanair durante uns anos. Probablemente foi lógica, porque estábamos un pouco para intentar situarnos no mercado internacional de voos baratos e para crecer no número de turistas desde comezos dos anos 2000. Hasta hai uns poucos anos. Entón, a primeira compañía que entrou con forza, que estableceu unha base en Santiago, que tamén estivo presente en Vigo durante unha serie de anos, foi Ryanair. Entón, fixo unha parte bastante importante do mercado. Que acontece? Que a partir deste inverno, Ryanair intentou subir as súas exigencias. Normalmente non tiña tampouco tantas exigencias máis que intentar ter conexións que donde os avións fosen máis ou menos cheos e ter algún tipo de inserción de publicidade, un pouco o que fan outras compañías, ainda que ten un perfil moi agresivo logo no trato, no tipo de conexións que elabora. Entonces amenazou e fixo unha serie de cálculos e interesaba máis ir a outros lugares de Europa ou da Península Ibérica. Presionou a AENA, presionou os concellos e as autoridades autonómicas e se acabou indo de boa parte dos aeroportos secundarios no contexto español ou no contexto ibérico, facendo unha especie de chantaxe. Marchouse, están chegando outras compañías tamén de low cost que tenden a sustituir pouco a pouco parcialmente a Ryanair. En este momento eu creo que vamos a un escenario diferente. Vamos a seguir tendo conexións non moi diferentes que hai un ano ou que dous, pero en vez de depender dun operador que controla unha parte sustancial do mercado, podemos ter máis diversificada a dependencia en relación cas low cost, que son necesarias en canto a mover a moito tráfico, pero que se rixen fundamentalmente por criterios moi económicos ou moi economicistas. Entón, tampouco temos por que, podemos decir, non temos por que depender tanto dunha única compañía. Se ofrece boas condicións, evidentemente hai que chegar a un acordo con eles, pero un acordo que non implique, que non poden estar facendo chantaxe cando non lles veña ben ou que cando lles vaya mellor operar con outras terminais.
0: Os datos que coñecimos nos últimos meses dos aeroportos galegos reflicten a perda de pasaxeiros unha vez que remataron as obras no aeroporto compostelán e, como apuntabas ti, que están chegando outras compañías. A tendencia será positiva de cara aos próximos meses? Podemos agardar iso?
1: Sí, eu penso que sí. Para no que ven que ano santo vamos a ter cifras, eu creo que na capa superior de conectividade de Santiago e de Patateiro. Vamos a recuperar o que se perdeu coxunturalmente. Hai algún tipo de pasaxeiros que non ten de recuperarse tanto porque eran conexións con Madrid que agora o tren de alta velocidade pues tende a cubrir, ou algunha conexión con Mediterráneo, con Alicante ou con Valencia, que tamén algúns pasaxeiros optan por ir en tren porque xa hai unha conexión máis ou menos directa, pero eu creo que vamos a seguir medrando. Tamén vai a seguir medrando moi probablemente o aeroporto de Coruña e tampouco é descartable que se estabilice o de Vigo, tendo en conta sempre que Porto é unha terminal aérea moi atractiva, tamén moi atractiva para os galegos, porque ten moitas conexións internacionais que podemos ir a Porto, podemos ir a Madrid ou a Barcelona, pero tamén o cliente escolle un pouco que tipo de conexións lle interesan máis, se 2 horas ou facer unha escala noutro aeroporto fora de Galicia.
0: E os empresarios da Coruña pedían hoxe un trato de insularidade, dicían, a Galicia dende o punto de vista aeroportuario. Podería ser un camiño este para obter unha vía de financiación extra?
1: Bueno, que haxe unha vía de financiación extra está ben. A mí o concepto de insularidade sempre me lembra, son profesor de xeografía, un espacio rodeado por auga. No caso de Galicia non é iso. O que ten que facer Galicia fundamentalmente é mellor coordinar as conexións dos tres aeroportos. Non temos unha gran cidade como pode ser Barcelona en Cataluña, ou Valencia na Comunidade Valenciana, ou Bilbao no País Vasco, ou Porto no norte portugués, sino que temos tres cidades importantes, e na medida do posible sería bo que se coordinasen as tres e que non duplicasen algunhas conexións, mantendo as tres terminais aéreas. E con esas mellores conexións entre unha cidade e o aeroporto da cidade veciña, se mellorou moito aí, pero ainda falta un pouquiño. Entón, coordinando esas tres, e se hai algún plus, non sei se por insularidade a mellor expresión, ou por unha posición relativamente periférica no sistema aeroportuario ibérico, no sistema aeroportuario español, e creo que se mellorarían sustancialmente o panorama de cara ao futuro, e sería máis racional. Sobre todo, nós non temos por que competir con a Santiago e Vigo, temos que complementar as tres terminais, e pode haber conexións co exterior que se poden dar desde unha terminal, moitas veces será desde Santiago, porque ten un perfil máis turístico, máis central en relación con Galicia. En outras ocasións, pois é máis un viaxe de negocios. Vigo e Coruña ten unha posición relativamente interesante, que con ir a unha das tres terminais que están bastante cerca, as tres, pois podemos cubrir as nosas necesidades.
0: Rubén Lois, catedrático de Xeografía da USC, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos tamén.
0: Unha xornada de reaccións á inxección económica anunciada polo Goberno Central para a dependencia. Galicia recibirá 270 millóns de euros, o que, segundo din do Ministerio, vai permitir crear 6.000 novos empregos. Unha previsión demasiado optimista para o Colexio de Traballo Social de Galicia, que considera que ese investimento do Estado de pouco vai servir se non se melloran as condicións dos traballadores. Se creen que actuacións como bono coidado da Xunta non son suficientes. Nuria Tubío.
2: Consideran que este tipo de axudas o que fan é centrar a asistencia nas familias e precarizar a labor dos profesionais. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñece que a inxección económica do Goberno Central é un paso importante para garantizar atención aos dependentes, pero ten dúbidas de que poidan traducirse directamente na contratación de máis persoal. O problema, asegura David Gontán, que son as condicións de traballo ou os baixos salarios, froito de convenios que no caso do SAF leva 16 anos en renovarse. Para cubrir os 6.000 empregos en dependencia é necesario actualizar eses convenios.
3: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. O que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que, vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entón, temos que buscar personal formado, e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón, está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
0: Inxección económica para a dependencia en Galicia. Son as 7:33 minutos. Facemos unha pequena pausa.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: ¿Estás pensando en cambiar de coche? Entonces no te pierdas los días Audi de Apersa. Del 21 al 23 de julio en Apersa Ourense te esperan 32 unidades Premium Audi, revisadas, garantizadas y con condiciones exclusivas. Reserva tu cita y consigue tu bono de 1.000 euros para estrenar tu próximo Audi. Solo durante 3 días, solo hasta fin de existencias. Entra en apersa.es o llama al 988-36-30-30. Días Audi de Apersa. Descubre tu próximo Audi. Apersa, concesionario oficial Audi en Polígono Barreiros.
6: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
7: Este ruidito que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Claro, ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos.
8: Solo una persona puede comparar la gentrificación con un rodaje.
7: ¿No ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos? Como si fuéramos todos extras de una gran película y hay un director que va diciendo, no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad.
8: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
9: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
8: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER. Sigue a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
10: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Galicia lidera o peche de granxas de leite a nivel estatal. En 2025 cesaron a súa actividade 300 explotacións, segundo os datos da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros. Este colectivo alerta ademais dun modelo uberizado xestionados por fondos Boitre. Imos saudar a responsable do sector lácteo da COAC, Isabel Vilalba. Boa tarde.
11: Moi boa tarde.
0: A que atribuides o peche destas 300 explotacións na nosa comunidade?
11: En primeiro lugar, dicir que é unha tendencia xeralizada, que perderonse máis de 500 granxas en todo o estado, pero máis de 300 en Galicia. Entón, hai unha tendencia que ten que ver con moitos factores, unha idade elevada das persoas productoras, pero tamén ten moito que ver coa incertidumbre de precios. Acabamos de sufrir unha caída de máis de 6 céntimos, ás veces máis de 8 céntimos en moitas granxas. É unha volatilidade que fai que moita xente teña dificultades para facer unha mellor, plantearse unha incorporación con os investimentos de xente nova. Entón, todo ese escenario de incerteza, de dar consecuencia coa ameaza de baixos prezos, e toda esa volatilidade subido a incremento de costes tan importantes como os que houve recentemente, enerxéticos, fertilizantes, gasoil, etc., creo que dibuxa este panorama que non é nada alentador e que é de caída de granxa sistemática.
0: Falades de que o modelo se está uberizando e caendo en grandes fondos. Como se traduce isto exactamente?
11: Recentemente o representante da FENIL, Javier Rozas, as lácteas, decía que o único que lles preocupaba era ter vacas, non? Que non tanto persoas gandeiras. Entón, bueno, pois parecenos un modelo, porque ao final moitas veces o que está detrás disto é grandes concentracións de animais. Bueno, toda esa cantidad que tiñamos en moitas comarcas que creaban emprego, que permitía que moitas familias puidesen vivir da actividade, pero non só de maneira directa, non? Cantas das nosas zonas hai pois persoas que se dedican a servicios veterinarios, técnicos, a transporte de con cuestións que van para as granxas ou que saen detrás, industrias lácteas que transforman. Bueno, hai un montón de tecido que está nos nosos territorios, tanto de insumos como despois co producto, o que desaparezan esas granxas do territorio, quedan unhas moi pouquiñas granxas concentradas nalgún lugar, pois toda esa riqueza pérdese. Tamén o coito do territorio, ahora que estamos coa alerta tanto de incendios, pois que importante tamén son todos eses pastos, pradeiras, paisaxe mosaico que axúdate a o territorio, non? Entón non podemos compartir que o futuro seña miles de animais concentrados. Estamos vendo tamén que ten moito que ver os perigos moitas veces de proliferación deses ámbitos de concentración de animales, de enfermidades, non? Preocupantes, que cada vez temos ameaza tamén o tema da sanidade animal, de patoloxías novas que chegan, enfermidades emerxentes. Entón, non llevemos máis que desventaxas a ir a esas grandes concentracións de animais, de familias, de as persoas gandeiras xa parece que non son importantes, e só estean mans moitas veces de grandes grupos que poñan investimentos aí e que, bueno, pois o mellor con man de obra precaria e asalariada, pois saquen adiante esas producións.
0: Isabel Vilalba, responsable do sector lácteo da COAC, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
11: Moitas grazas a vos, graciñas.